fetiță să deră eu. Radio e Miloš Zvočen. Усі пасліші йо на ім'ї Срака.